0: isso pode ser para o isso só calabixa tique para nesse porto que tá bicha tio.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।